fajuna fetti yana ba mo rafetti ko na fetti melam daru gabe yalla ko yalla may fajugo nak werdi yaram